those who have joined us, God bless you so much for joining us. And the issue of the day, and mede a barber to a gun, maybe a phone lines no and check. So about Sunday, Minimikun na ya Christopher, Nan, so Mikunum, me then Momu Mompa yet that. Debia, me friend Mikun saw me a Mompa and Nasa Maba. Na that corner, me see Mikun say. One name Pena air bomb, Paye and Ajo, our video call, or phone so. Maybe an uncle him say men are not emotional when it comes to cheating, but it's way dear. Was say an adjo 12:30 and I'm sorry, yeah, I'm who say me kuno no one name chain e won pass be him. And not to me di and then I'm a tea and a chia and I'm ko hunu say wakwa kotena asano so ho. Ah, what your video call? Na phone ye a face it nanim. Me te se wa bom pa ya no a den pa wa pena bura dem ho no me de me bura ho a me te ya ne se amen ye den pa ya na ba wie ye a me se na ho na wa so na dwje so ma won no e bom pa ye wo se me ma me me bom pa ya ama me ma me. Empire na no actually no. Emi ti ya ne say love you baby. Ala mbusa ne say be ma na ma me na ka chen say love you baby. O se ma anti ni ye. Na mi kunu die na na me wi a me ho boko na na me kwa fa ne mobile phone na me unlock e ye. Na video call na mikunu ye na nya one ne maame na ye yo mikunu pna nkasa a wo mo talanku nkasa na me show omo mienu omo message se nkomo a wo mo die free chichiri besi sanbre ya na che se empra twe mu aden pa na mikunu ni ababa a wo etwe kaka wa don sem e de ama omo ho asema abayo ne kan ye bo mi hu ni se e won message ni mo se na anadwo ne hu ache ne wotumi na nti o kache mi kunu emo mpa ye e fama no nti mi kunu e de Psalm 91 and Isaiah 41 verses 10 no kacha ni say mani nsuro na onyankopon e ka ne ho ene mani nsuro na me ka ne ho na afedi e wo mo de wo do emojis na end the conversation no e che say me ne wo ma ye mjimifu ana se de yi na che say wo sho mo nkomo die mu a e ya de a me kunu di abayo a chi kura ko na sori won ne ko mo midweek service che say won ye abayo ani wo bi ye pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa na ebo mi hu na mi se oba so no e ba ne se na mi kunu timi ani obi din komo anadwo da suo mu me yonko ba din komo anadwo da suo mu na won se ni nkran abra won se mi nkran sa abra de won yama abayan won nye bi ema me abram ne ne ware che ye kwa ye mompa ye momu ni nkomo sa na so won ne me yonko ba e ye sa de no eti na ma dwuna toto pa na de ti anopa na mekun hyeda obeda adam me obefim mo ma so se me na che se ma dwuna nyina ene se bibia enkeda na ba so no menim se me hu se me confront me kun no se me nya dan yo me confront abayo na o san se at abayo na de jimi e be se obese ma ware e nti ma dwuna atoto wonyin se me kun hyeda de mfiano ibrimbin mani so unye ni sawo muwo bibi papa ebi eye maso no ma mefuto esa sama koma e boil up na wan hwe yi ade me ye no obia entumi pata me opa na kasa meti nto baso no boa me eti lawyer asama ye nua ba no dia beto ye nim ni oso ne ni kunu ware ye no wo mu mo mpa ye mo mu da ni kunu kranse na na memory verse ana say encouragement bi po da eso na ko na no anadwo da suo ma oso na ni kunu na ne nchen eti wati ni bi de odi ni na chia de ko pie mu ono mo ko hu se ni kunu na ye video ko wa ni abayo bi bompa ye ano wadene na mitie